0: Kakuru agamaswe kemchindos igasete 100.2 FM
1: kasngal agenyai asiwalu megu chi nelabatchin ngal ebit korok agiguye ngalek chekakimwa